ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka, mirka, možda bi i sretna.